0: Esta es Shay. Vid hoyrast. Jon Sigurd Johannesen läser nu ur evangelion efter Johannes.
1: 8. kapitel. Men Jesus for til oljefjallet. Men tullja måttene kom han atter i helgedomen, og alt folk kom til hans herren, og han settes nyer og lærte teg. Men henne skriftlærte og fariserne kom av henne konom som var tidjen i hårdomen, og tar stille henne mitt fram av fyr i han, og sier vi han, «Meisteren, henta konan beinleis tidjen og i tog er drive hår». Og i lovene hever nu Moses bo i okken, at slukar konur skulle være steinager. Hva sier nu til? Men hetta søttet her fyrir jeg frasta han, så at her kunne hev okker at kli han fyrir. Men Jesus luta i sin nyer og skriva i vi fingrunum av hjørna. Men ta etter hildo å spyrir han, ratti han seg opp og sier vitt her, «Tann av tykkun som syndaleiser kaste fyrstur stein og hæna». Og han luta i sig attur nýjur og skriva i av hjørna. Men ta etter hård og hetta, fóru der av stea, kvör etter annan, hinir eldst og fyrstur, og Jesus var ensam allir etter, og konan framan fyrir honum. Og Jesus rætti sig upp og segir vi hana, «Kona, hver du tær? Domfældi ongin til». Men hon sværa i, «Ongin, herre». Men Jesus segir, domfældi til heldur ikkje. Þær av steg, synda ikkje langur». Og Jesus tala i attur til þær og segir, ljós heimsins. Tann som fylgir mer skal ikkje gengu i myrkrunun, men hefa lufsins ljós. Ta sötu farisean vi hann, tu vittnar til sjálvan, vittnesbúrur tuin ikkje sannur. Jesus vera jo segi vitt hær, og mi svo vittni mi sjálvan, vittnesbúrur muin sannur. Tu jæti veit hví hann komin og hver færre, men tid vit ikkje hví hann komi eller hver færre. Tid dømi etter holdunum, dømi ongan, og mi svo dømi, dómur mun sannur, tog að ég ekki ensam allur, men og fægirinn som sendi mig. Og í láttikara stendur skrifa, að vittnesbúrur tveggja manna sannur. Þett hann som vittni mig sjálfan, og fægirinn som sendi mig vittnar mig. Þar sötu þá við hann, hver fægirtuinn? Jesus svera ég, hvorki kjenna tíð mig eller fægir mún? Kjendu tíð mig, svo kjendu tíð eisne fægir mún. Hesi úr tala í hann tjá tempulkistinni, meðan hann lærdi í halsjudómunum, og öngin leiði hond á hann, tója tími hans herra ver enn ekki komin. Hann segi nú attur vittær, færi bústur, og tíð skula leiði eftir mér, og tíð skula dodja í sintikaran, hér som færre kunnu tíð ekki koma. Og jötan sötu tóa, mannan allar for koma sér, veit ég að hann sýur, hér som færre kunnu tíð ekki koma. Og hann segir vitt þær, tíð nýjan nekra, í ómanur erva. Tíð úr hesun heimin, í ekki úr hesun heimin. Tói segir vitt ykkun, að tíð skulu dodja í syndum tíkaran, Tui at tid ikkje tryggva at et hann som ere, ta skulu tid dodja og i syndum tykkara. Tar sötu ta vi hann, hvor tu? Jesus segi vittar, bænt tja som fra fyrsta sinni hefur sagt ikkun. Ég hefur mengta tala og dömu tykkun, men hann som sendi mig sann óraur, og það som ég hefur hort av honum, tali ég til heiminn. Þær skildu ekki að hann tala í fægirinn við þær. Jesus segir tói, þá eitir fú að hefja upp mennusjósonun, þá skulu þitt koma sanna að ég hann som ég og að þið gerir ekki að maður sjálfun, menn tali hetta svo leið som fægjumun hefur last með það. Og þann som sendi mig við mér, ekki hefur hann leði mig vera einsamallan, þú að þið gerir allt í það som honum lýkar. Ta han tala i hetta truo mennesker og han. Jesus segir ta vi tar jötar som høttu tidsi vi trikv og han, om tid vera verandi i årum og innun, ta eru tid av sonnun lærusveinar munir, og tid skulle læra kjenna sannleikan, og sannleikin skal fruja tikkum. Ta sværa av honum, vit eru etterkomarar av Abrahams, og hava aldri veri trealur kja nøkrum. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera fralsir? Jesus sværa i taimun, sannelia, sannelia, sige tikkum, hvert han som ger syndina trealur kja syndinni. Men trealurin veri ikkje verandi i husunum aldur og ever, men sonurin veri verandi her aldur og ever. Om tog sonurin frujar tikkun, ta skulle tid vera av sonnum fralsir. Jeg veit at tid eru etterkomarar og Abrahams, men til røyna få at dripe med, du at årmutt ikkje færre kja tikkun. Jeg taler til som jeg har sett til fæg i munnen, og så la jeg gjøre til eisene til som tid av å hørst fra fæg i tikkara. Tar sværa og søtte vi han, fæg i okkara Abraham. Jesus sier vitt her, var du tid bødden og Abrahams, ta gjør du tid gjerninger og Abrahams. Men nu røyna tid å få dripe med en mann som til tikkara hever tala sannleikan som jeg hørte fra gode. Hetta gjørði jo Abraham ikkje. Tí gjera gjerningar fægir stikkara, þar sáttu vi hann, við eru ikkje gittnir í hóri, við hefa ein fægir gúd. Jesus segir vitt þær, ver gúd fægir stikkara, ta elska út hitt með, tói að frá gúti ég gingin út og komin, tói að heldur ikkje ég komin af mar sjálfun, men hann hefur sent mig. Hvor skilja þetta ikkje tala múina, tói að þið hóla ikkje að høyra ormútt. Þið hafa djevelin til fægir, og þeir som fægir tykkara listir vilja þið gera. Hann var mandrapari frá upphæfum, og stendur ikkje í sannleikanum, tói að sannleiki ikkje í honum. Tói hann talar lign, talar hann á sunnum egnam, tói að hann lignare og fægir eitt ligninni. Men at du hadde tale sannleikan, trykva tid mer ikkje. Hvor tykkaren kan sia med sekan og negrare sind? Tale i sannleikan, hvor trykva tid mer ikkje. Tan som av gutum høyre guds år, tid høyre ikkje, tess vegna at tid ikkje av gutum. Jødane sverra og søde vi han, ikkje rett som vi sia at du ein samarjubikvim og at ytlur andi ut her. Jesus sverra jim, Ikki nekar illur andi í mér, men ég fægir mín og tíð vann mig. Men ég sökir ekki mína, tann sem sökir hana og dömur. Sannlega, sannlega sýi tikkun, nekar varvætur or mútt skal hann altur og allar efur ekki sökja dægjan. Tva sötu jötanir við hann, nú vita vit illur andi út her. Abraham døye og profetaner, og tu syr, om negar varvæder år mutt, skal han om altur og æver ikkje smakka døye. Man stu vera større enn fægir okkar av Abraham som døye, og eisne profetaner døye. Hvorn gjerst du det sjolvan til? Jesus færaje, i ære med sjolvan, ta ære mun åndsje. Til fægir mun som ære med, han som tid sier at han godtykkara. Og tid har vi ikke kjent han, men jeg kjenner han. Sier jeg at jeg ikke kjenner han, da har jeg vært liknare enn så tid. Men jeg kjenner han og varvar de år hans herre. Og Abraham fægir tykkara gledtes til at suttja mundia, og han så han og var fægin. Ta så du jødane vi han, Tu enn ikkje 50 ára gamal og tu hefur sé á Abraham. Jesus segir vitt þær, sannelega, sannelega sýi tikkun, Arin og Abraham ver til, í ég. Ta tóku þær steinar upp til að kasta eftir honum, men Jesus fjaldi sig og fór út úr helgidómum. Nútjöndi kapitul Og ta hann gekk fram vi, så hann ein mann som var blindur frá fögingjunum. Og lærusvænar hans spurðu hann og söttu, Mæstarinn, hvor hefur synda? Hese mæveren etla foreldre hansara, så at han skulle føast blindur. Jesus sværaje, kvarskje han hefur synda etla foreldre hansara. Men hettir hent til tessa gudstjerningar mia vera åpenberaier av honom. Vi reia gjerra gjerningar hansara som sendte mig, mian dævor natt tjemur ta i ånden kan arbeida. Mian jeg i heimenun, i ljós heimsins. Ta i han sagt hetta, sputti han av gjørna og gjørde runa av sputtunun og smurde runa upp på eien av honom og sier vi han, fær og tvo at her og i hilunun siluan, til mestur sendur. Han får ta av sted og tvåa i sær og kom attur suttjande. Ta satt og grannaner og ta som at se han og avur, tog at han var en som be om almosum. Ikke hette han som venner av sida og be om almosum? Summer satt om, jo, det han. Summer satt om, nei, men han lukkist honum. Sjolvor, sier han, det jeg. Ta satt og ta vi han, hvordan åpna oss til eiutøyne? Han sværa igjen, tann mæveren som kallar i Jesus gjørde runo og smurdi henne oppe eien i Amer og sier vimme, fær til Siloam og tvoa ter. Ta i så for oss det, og tvoa i mer fikk i sjånena. Ta satt og vi han, hver han? Han sier, jeg veit det ikke. Ta før han ut han som avver blindur til fariserana. Men det var kvile det over han degen, da Jesus gjørde runene og åpnet i Johansara. Nå spør du æsne fariseren han atter, hvordan han er i finne sjånene. Men han sier vitt her, han legger runene oppe egen i Amer, og er tvoa i mer, og nå suttje. Da sa du nægre av fariseren, ikke er hesen mævren fra gode, vet jeg at han ikke helder kvile degen. Er du søtt om, hvordan kan han synte jo med vår gjerne slug tekjen, og tvøy drottur vær tæra mittlom? Tar sier at atter vi hin blinda, hva sier du om han, vid til at han åpna i eiutøyne? Men han sier, han profetur. Jødaner tror ta ikkje om han, at han vire blindur og hei finnje sjånena, for en tar råpa og foreldre hansara som hei finnje sjånena. Og tar spordu teg jo søttum, hetta sonutikkaram som til sige om at han var føttur blindur? Hvordan hefur han ta nu finnje sjónuna? Foreldre hans er að svera og søttum, vid vita at han sonur okkara og at han føttust blindur. Men hvordan var nu hefur finnje sjónuna vita vid ikkje, eller hvori hefur opna eiu hans er að vita vid heldur ikkje? Spyrir han sjálvan, han hefur aldrin, han kan sjálfur svera fyrir sig. Hetta sötu foreldre hansaran, tog at ei ötta vost jötanar, tog at nu voru jötanir samrådur at om negar vildi kjennast vi at han var Kristus, skuldi han vera kordur ut ur samkomihusnum. Tog sötu foreldre hansaran, han hefur aldrin, spyrja han sjálvan. Ta er råpa og ta urum sinne til sin mannen som hei veri blindur og sötu vi han, gjev gud i ærena. Vid vita at hese mævren syndaren. Ta sværa i han, om han syndare veit i ikkje. Eitt veit i, at e som var blindur, nu suttje. Ta sødde da vi han, hva gjørde han vitte? Hvordan lær han eget henne opp? Han sværa i taimun, e hefur langt sagt i kontea, og til lusta vi ikkje etter tog. Hva vilja ditt nu høyra ta attur? Alla tid eisne jeg vera lærusvænar hansara. Ta daldu der han og søttun, tu ert lærusvænar hansara, men vit eru lærusvænar Mósesar. Vit vita at Gud hefur tala vi Móses, men om henda mannen vita vi ikkje hví annan er. Mævren sværa jo segi vittær, hette ta undarligt at hitt ikkje vita hví annan er, og han hefur ta leti upp eiumunin. Vit vita at Gud ikkje høyrir syndarar, men om onkur öttas gud og gjer vilji hansara, tann høyrir han. Fra fyrndar tui hefur ikkje horst at negar hefur opna eigin jo honum som var føddur blindur. Vær hesin ikkje fra guden, ta kundi han onkje gjørst. Tær sværa og sødde vi han, tu føtter I synd, allur som du erst, og tu vilt læra okkum, og tær kordu han ut. Jesus fekk at høyre at tær hadde kast han ut, og da han hitti han, segi han vi han, trost tu av menneskesonen. Han sværa jo segi, og hvor han herre, at jeg kan tryggva av han? Jesus segi vi han, begi hevo til se han, og til han som talar vitten. Men han segi, jeg tryggvi herre, og han fædla knæ nýr fyrir honum. Og Jesus segi, til dóms jeg komin I henda heimen, til þess að þeir sem ikkje sutja skulu sutja, og þeir sem sutja skulu vera blind. Hetta hordu tæri á farisearnun som varu tjá honum, og þar sötu vi han, eru vita eisne blindir. Jesus segi vittær, varu tíð blindir, ta hötu tíð ikkje sint, men nú sía tíð vit sutja, sint tikkara verur verandi.
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionen etter Johannes. Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først om stole, fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat i bedre banka. Kontonummer gir 151, 2, 333, 276. Takk for stolen.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Ert åndast og ert mer åndest, det hoksa jo om i det. Hvis du to er kvalt hver, og det er ordelig å bli mørkt, og du setter det nye, eller du legger det nye, og han ser, og så hikker opp i himmelen. Prøv å hikke at alle stjøtene noen, og så tenker du, det første man tenker ofte, det er wow, her er hun ekva stjøtene, og så får man hikke at mynden som der er, for eksempel så er det Karlsvagneren, og så er hun ekka, men vite å huske, har jeg to klart talt stjøtene noen? Nei, ta vite, vi er helt omøvelig å gjøre. Men vi at hittje et stjøtne noen, og at ødlån tog som du sørst her oppe i himmelkvalget noen, det gjør dere nækka. Det er lykke som vi kunne si at det åndest dere at sørst nækka som er så vekkert og så størstlige som skaper en gjørte her ute. Stjøtnene som er her ute, der har atler og en fastan bana som god setter der ui, og som der fylltja atler som lotøyene, det og nått. Der færre omgang ut ur banan som god leie dømmen til rattes. Og selv om alt dette her er så størst, og det er så Lukas, om det er sånn jeg, at vi rommer nesten ikke sånn det som vi sånn, så skulle vi vite til at ønsken av stjøtene er nærkant og for sånn. Det er alt og opp av prikk opp av plass, ta og der skulle. Og det stender på i blinde, at Guds veier er og evier, og her er ønsken undantak, etla løndarfullt. Hatta var stjøtnenar. Etla himmel, stjøtn og himmelen. God hefur òsni en plan vi okkon. Han hefur òsni og en ved til okkon mennesker a genga, tui. Et ikkje gott a vita at du han skapte stjøtnenar, så var køyrur alt ui ennum bana, ha? Men vit mennesker, vit er ikkje gjørt a genga og i bana som stjøtnene er. Du vet er og skapt og på helt en annan måte. Han god til å lagt alt til rattes og han har gjort alt han alt skapt og i okkar, altså vi kan si at vi er og skapt og i hans er mynd og så har han gjort noe som er så størst halde jeg for okkar mennesker. Det er det at vi kunne vilja og vi tar å finne en frujan vilja, vi tar å finne frelse til å velge okkar av det. God til å gått nok en plan for okkar, men vi tar en frujan vilja til å velge, og vi tar å frelse til å velge hvem vi vil genga. Og her er det at vi finner god større og ryk og nøye og kærløk til okkar. Det er til at øysene til at vi er bonden til hans herre, og han løyer dere, og vi ikke legger alt i hans herre hender, så da har vi slett ikke alt i å søtte hva som er best for dere. Og det er for meg så godt for jeg kvann morgen tar jeg vakne, så legger jeg løyver til meg i hans herre hender, og sier vi igjen at du måst løye meg etter venner som jeg skal genga. Det er slett ikke alltid at jeg dover selv og sødja, først jeg sødja veien, etter hva som er best for meg. Og ofte så holder jeg til at jeg har valgt rett, men det viser så vidt høyene at det var det slett ikke. Vi kunne gledes om at Jesus er vi og i ødlån. Og til øsne viktig for å kunne vite at vi må bruke tog sammen med Jesus, det til at leggja okkara loiv og i hansar hendura, tog vi at leggja det inn fyrir han, så bya vi om at han skal loi okkona djøkna degen, og at han skal loi okkon til det som er det beste fyrir okkon. Visste du av god det vi givet deg negva gaver? Ein av tøymon gavene som han har givet okkon, det er det han har givet okkon evnene til at huksa og at velja. Og det er godt for okkon å søtja at vi har møvlaget til dette, og det stender om David, han sier, Herre, let meg søtja tøynar veier, og lær meg at genka tøyna veier. Ikke sannhøyt, vi er ikke genka okkara ve, som slett ikke alltid er til det beste. Og tøy kunne vi bya vid David, Herre, hjelp meg heldur å genka tøyn ve, og at jeg skal søtja og læra søtja tøyn ve for mer. Og vi skulle vite til at god gledes om at vi ønsker og vilja at han skal vise okkom veien. Altså, tar vi bya god om hjelp, så sverar han okkom. God løyer okkom, og han styrker okkom i okkara valg, til som jeg sier vi det var frujan vilja, vi det var fralse til å velja. Og så løyer han okkom etter tog, og han løyer okkon, han gir okkon fri fyrir okkara valg, og han trostar okkon oi at jeg skal løya det, og jeg skal vera vi. Det er å negver veier som vi koma inn og i tjøkna nøtt loiv. Det er å negver veier hver vi må velja, skal jeg teka handan, eller skal jeg teka handan. Ta skulle vi lusta etter og hjertan og tjåkon, hentan stidla rødden som tala til okkon. Og ta stidla rødden, ta høyla i anden som talar. At ta uvisbyrja, skal jeg fer her, eller her, så vil han teska til ditt hjerte og sia, handa vegen, innskje er at du skal færa. Og ta kunne vi teka det til okkon og i trygg og takka fyrir at hentan vegen som han løyte meg til og i det at velja. Ta skal fægir en trofast teka i okkar hånd og løy okkon etter venon. Er det ikke underfullt at vi David øye og en slugan fægir? Høyla i god og hemmasje fægir er takk deg fyrir degen i det. Og jeg takk deg for ditt lyfte for deg inn i det. Du sier, nå er jeg min, er det her nå mye. Og her i morgen så gleddes du om dette verset som sier, at som viner omgangst vin, så løs omgangst til åkken. Og jeg gleder som heter det her, at vi kommer og legger dere ved, dere liv, dere livs ved, og i tøyner henter. Og vi ber om, Herre, at du skal løye okkon, og at vi utsikt kunne genka sammen vi ter, og i alle de også, at du løyer og du beværer okkon. Vi takker derfor i alt hendet det, Herre. Sikna deg som lusta, halt om deg og trosta deg som har bruk for det trost, Herre. Og ofta tar sjuka kommer inn, trosta deg øysen i Herre. Jeg vil legge okkon ødlu tøynar hendur til å sart hva hver omkot rev okkon hever bruk fyrir. Så takk deg fyrir denne ryk og underfotlo nøye. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Jon Sigurd Johannesen leser nå ur evangelion etter Johannes.
1: 8. kapittel. Men Jesus fór til Oljufjallet. Men tullju av måttene kom han atter i helgedomen, og alt folket kom til hansaran, og han settes nýr og lærte teg. Men hinn i skriftlærdu og fariserne kom og vennu konum som var tidjen i hårdomen, og þar stille henne mitt framan fyrir hann og sia vi hann, Mæstaren, henda konan, beinleis tidsin ui tui at drive hår. Ui lovene hefur nu Moses bo i okkun at slukar konur skulle vera steinajar. Hva sigur nu tu? Men hetta sötu tær fyrir a frasta hann, so at her kundu hef okkur at klia hann fyrir. Men Jesus luta i sin nýjur og skriva i vi fingrunum a jöruna. Men tar þar hildu og að spyrja hann, rætti hann sig upp og segi vitt hær, Tann á tykkun som syndaleysur kasti fyrstur stein og hennar. Og hann lútaði sig attur nýjur og skrifaði á jöruna. Men tar þar hordu hetta, fóru þar á stea, hvör eftir annan, hinn eldst og fyrstur, og Jesus var einsamallur eftir og konan framan fyrir honum. Og Jesus rætti sig upp og segi,

Shea, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk for stolen.

Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

Hei, hei tid, så atter en nødt kjending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar jeg en samsendelig reier jeg hjelper meg vidt i tekniska. Og i det så ferdig at sende en tale av denne Paul Madsen. Paul Madsen, han var en kjenter og virter predikumhaver i Danmark. Og han vet jeg eisen i av og av i følgen. Jeg minnes det ene feriene han vet jeg i Ebenezer, hette jeg i halvdelt 42. Tantelen, hun ble faktisk sendt som utvarstelen. Og utvarstfølgen som det å ta. Og jeg minnes ikke noen av talene faktisk ikke, utan bare byrjanene kjønnen. Og Egla Ramant. Og han fortalte fra at det var en ryke maver, kjente ryke maver som var nøylandeier. Folk spurte så, da han var færen hese maveren, vel efterlod han seg. Og svaret var alt. Og da fengde jeg meg i gosser. Hentet her på en måte turistlige, men utrolige ramende utsakene. Og i 2021 så var Løyvo en tur nede i Danmark. Vi var i Karlslunde og bo her i en feriekomplekse Nagadier. Og bænt vi her ligger jo den kjente Karlslunde Strandkirke, som nok det man kaller for en velmenighet, altså en luthersk, karismatisk velmenighet, og vi tar ikke det her i følgen, ikke enda gosser, men til nega vi at velmenighetene ja, det lutherske, men det ikke beinleis folkekirken, men det køyre under du sammen, det her var nekk for vågjere reser og større frelse til å virke som tegnskjøn. Og vi får så fram vi her, og vi møtte Helge Pahus, som tar var prester her i Karlslunde Strandkirke. Og vi fikk et prat ved han eisene, og så var vi til godstjeneste her. Vanlig hadde det trodde godstjeneste hver en søndag. Den første hånd var fire morgenfølge, og den neste hånd var som en vanlig, tradisjonell folkekirke godstjeneste. Og den tredje, det var en mer fri ved lovsange, og ja, det var en fri utgave av godstjeneste. Men det var sommer, så jeg halte at det var noe som smekket sammen til et konsept, og vi var så til godstjenestene, enda sånn det vi var her. Og i gangen her sa jeg så en, jeg minns ikke om det var bandet eller sløva, at jeg var etter utvei som ikke jeg, som var en taler vid Paul Madsen. Nå var han blevet gammel, han var 51 år gammel da han taler disse talene. Paul Madsen var født 21. januar 1916, og han døde 1. juli 2019, 53 år gammel. Etter 2 år han døde at han heldte disse talene. Det en ekvelig, på en måte djup, men enkel tale. Og hun nevner ikke i åkken som han taler her. Men åren vidt færre at lortet etter Paul Madsen, så færre vidt høyre Olav Avala, synes jeg, Guds sønner steg ur dørdene.

Vi har det dobbeltkvartetten og Ebenezer. Vi sender noen av Dordvere Herrens. Og som nevnt, en sanger som andre krautkjøvdjørst på Åre og Lenn, og som åttende regnet har vært tilførest. Jeg også skulle kanskje gjørst og ære, nå har jeg hukt inn og hjemmesynet til strandkirken.dk. Karlslone Strandkirke. En oase for livet, stendt så under her eisene. Og her stendte at dette altså en folkekirke vi livende trygg, rytmisk og lovsange, hjertelig om fellesskapet og aktiviteter for alt atterlig. Og at godstannast sånn det klokken 20.30. Du velkommen. Og jeg vet at det føringer som her og kanskje en gang her. Så til det. Men jeg helt til å få et her vi, og du vil du vite mer, så det altså strandkirken.dk du kan hitte etter. Men vi her sånn, så sendingen vi veien for det kom at enda. Og i det så har vi lyst til etter en her tale til Paul Madsen, som var hilden i Karlslunde Strandkirke i 2006. Enda sendingen har vært høyre atter i kveld, frutja kveld, klokken 9, og atter morgenen klokken 5. Og om man har lødt det, så hun eisen kommet ut som pottvarsp. Etter det beste av verste dikker av Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa fer, og her var et godt og siktende vikskifte.

0: Jon Sigurd Johannesen leser nu ur evangelion etter Johannes.
1: 8. kapittel. Men Jesus fór til oljufjallet. Men tullju av måttene kom han atter i helgedomen, og alt folket kom til hansaran, og han settes nýr og lærte teg. Men hinn i skriftlærdu og fariserne kom vi en konum som var tidjen i hårdomen, og tar stille henne mitt framan fyrir han, og sier vi han, Mæstaren, henda konan beinleis tidsin ui tui at drive hår. Ui lovene hefur nu Moses bo i okkur. Hún at slukar konur skulle vera steinajar. Hva sigur nu tu? Men hetta sötu tær fyrir a frasta han, so at her kundu hef okkur at klia han fyrir. Men Jesus luta i sin nýr og skriva i vi fingrunum a jöruna. Men tar þar hildu og að spyrja hann, rætti hann sig upp og segi vitt hær, Tann á tykkun som syndaleysur kasti fyrstur stein og hennar. Og hann lútaði sig attur nýjur og skrifaði á jöruna. Men tar þar hordu hetta, fóru þar af stea, hvör eftir annan, hinir elst og fyrstur, og Jesus var einsamallur eftir og konan framan fyrir honum. Og Jesus rætti sig upp og segi vi hana, Kona, hver eru tær? Dómfældi ongin til. Men hún sveraði, ongin, herri. Men Jesus segi, dómfældi til heldur ikkje. Þær á stea, synda ikkje langur. Og Jesus tala í attur til þær og segi, eru ljós heimsins. Tann som fylgir mer skal ikkje gengu í myrkrunun, men hefa lufsins ljós. Tva sötu farisejan vi hann, tjú vittnar til sjálvan, vittnesbúru tuin ikkje sannur. Jesus svera jo segi vittær, om iso vittni mig sjálvan, vittnesbúru mun sannur. Tu jadi veit kvian komin og hver færre, men tid vit ikkje kvian komi eller hver færre. Tid døm etter holdunum, døm i ongan, og om iso døm, dómur mun sannur, tui at ikkje ensamall

0: Dur, ben iyi u fejren som sentimi. Ui lautikara stendur skriva er vittnesbúrur tvetja manna er sannur. I et han som vittni om mig sjálfan og fejren som sendi mig vittnar om mig. Tar sötut av vi han, hver fejertuin? Jesus sverar je, hvörstu kjenna tid mig eller fejermuin? Kjendu tid mig, så kjendu tid eisne fejermuin. Hesi ord tala i han tja tempelkistene, medan han lærte i halsedomunun, og ønsken leie hånd av han, tog jeg tog med hans herre hver enn ikke komin. Han sier nå at du vet her, jeg færre bostur, og de skulle leide etter mer, og de skulle dodja og sintikere, her som jeg færre kunne tid ikke komme. Og jødene søtte til ham, mannen atle for koma ser, vet jeg at han sier, her som jeg færre kunne tid ikke komme. Og han sier vet her, tid og nian nekra, jeg i omanur erva. Tid ur hesun heime, jeg i ikkje ur hesun heime. Tui segi vittikun at tid skulle dodja og sindun tikkara. Tui at tid ikkje tryggva at jeg et han som jeg ta skulle tid dodja og sindun tikkara. Tar sødu ta vi han, hvor erstu? Jesus segi vittar, bænt tja som jeg fra fyrsta sinni hefur sagt ikkun. Jeg hef mengt að tala og dømu tikkun, men han som sendi mig sann óráur, og það sem jeg hef hórst af honum tali ég til heimin. Þær skildu ikkje að han tala ég fægirinn við þær. Jesus segi tui, ta ég til fóa hef ég upp mennusjusonun, ta skulle þitt koma sanna að ég et hann som ég og að ég geri ondse af mig sjálfun, men tali hetta, så lai som fægjumun hefur last med það. Og þann som sendi mig vimmer, ikkje hefur hann ladi mig vera einsamallan, þú jæði geri allt í það som hon og lukar. Þá ég hann tala í hetta trúu mennjir og hann. Jesus segi þá við þar jötar som höttu tíði við tryggf og hann, tíð vera verandi í orum múinun, þá eru tíð af sonnun lærusvænar múinir. Og tíð skulle læra að kjenna sannleikan og sannleikin skal fruja tykkun. Þar sverra á honum, vit eru etterkomarar á Abrahams og hafa aldrei verið trealur hjá nökrum. Hvosu kannstu ta sía tíð skulle vera fralsir? Jesus sverra í tæmun, sannelega, sannelega sía tykkun, hvort hann som ger syndina trealur hjá syndinni. Men trealurinn verið sér verandi í húsunum aldur og efur, men sonurinn verið verandi her aldur og efur. Tói sonurinn frujar tikkun, ta skulle tíð vera av sonnum fralsir. Ég veit að tíð eru etturkomarar og Abrahams, men tíð raunar fó að drípa mig, eða því að ormútt ikkje færri tjá tikkun. Ég tala það sem ég hafi sér tjá fægi múnun, og sólægis gera tíð æsni það sem tíð hafa horst frá fægi tikkara. Þar sverra og sötu vi hann, fægir okkara Abraham. Jesus sýr vitt þær, voru tíð bönn og Abrahams, þá gjörðu tíð gerningar og Abrahams. Men nú rauna tíð að fó að drípa mig, ein mann som til tíkari hefur tala sannleikan som ég hordu frá gúti. Þetta gjörðu Abraham ikkje. Tíð gera gerningar fægir tíkara, þar sáðu vi hann, við eru ikkje gittnir í hóri, við hefa ein fægir gút. Jesus segi vitt þær, ver gút fægir tíkara, ta elska út hitt mig, tói að frá gúti ég gingin út og komin, tói að heldur ikkje ég komin af mig sjálfun, men hann hefur sent mig. Hví skilja þetta ikkje tala múina, tói að hitt hóla ikkje að høyra ormútt. Tíð hafa djevulinn til fægir, og það som fægir tíkara listir vilja tíð gera. Hann var mandrapari frá upphefum, og stendur ikkje sannleikanum, tói að sannleiki ikkje ui honum. Tá ég hann talar lign, talar hann á sunnum egnam, tói að hann lignare og fægir eft lignine. Men að tói að þið talar sannleikan, tryggva tíð mér ikkje. Hvor tykkaran kan sía mig sekan og í negrari sind? Tali i sannleikan, hvor tryggva tid mer ikkje. Tan som av godum, høyrer Guds ord. Tid høyrer ikkje, tess vegna at tid ikkje av godum. Jødane sværa og søtte vi han, det ikkje rett som vi sier at du en samarjebyggven og at ytler andi ut her? Jesus sværa jim, ikkje nekar ytler andi ui mer, men jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikke ære mine, tann som søker henne og dømer. Sannelige, sannelige sier tikkun, om negar varvæder år mutt, skal han om altur og allar æver ikkje søkja deigam. Ta sødde jødane vi han, nu vita vid at ytler andi ut her. Abraham døye og profetaner, og to sier, om negar varvæder år mutt, skal han om altur og æver ikkje smakka deigam. Man stod vera større enn fægir okkar av Abraham som døye, og eisne profetaner døye. Hvorn gjerst du det sjolvan til? Jesus færa jim, om i ære med sjolvan, ta ære mun åndsje. Til fægir mun som ære med, han som tid sier om, han godtikkara. Og tid har vi ikke kjent han, men jeg kjenner han. Sige jeg at jeg ikke kjenner han, ta hei vi det liknare enn så tid. Men jeg kjenner han og varva de år hansara. Og Abraham fægir tikkara glettes til at suttja mun dea, og han så han og var fægin. Ta sødde jødane vi han, tu enn ikkje 50 år gammal, og tu hefur sæ Abraham. Jesus segir vittar, sannelige, sannelige, sier tikkun, Aren og Abraham vær til, i e. Ta tåg og tar steinar opp til at kaste etter honum, men Jesus fjalde seg og fór ut ur heldjedomen. Nuttjende kapittel. Og ta han gikk fram vi, så han en mann som var blindur fra føyingene. Og lærusveinar hansara spurte han og søttum, Mæstaren, hvor hefur synda? Hese mævurinn eller foreldre hansara, så at han skulle føast blindur. Jesus sværaði, hvorki han hefur synda eller foreldre hansara. Men hettir hent til þessa gudstjerningar með að vera openberaðir á honum. Við æg að gera gjerningar hansara sem sendi mig með að dagur nótt kemur þá ég ondjun kan arbeja. Með að í heimunum í ljós heimsins. Þá ég hann sagt þetta, spytti hann að jöruna og gjörði rúnu á spyttunum og smurði rúnuna upp á eiginni á honum og segi við hann, Þær og tvo að þær og í hílunum síluam, þær mestur sendur. Hann fór tó að stæ og tvo að í sér og kom aftur sútjandi. Tó að sötu grannanir og þær sem að þú seg hann og afur, tói að hann vera einn som beð olmossum. Ekki hetta hann sem venur að sýta og bý olmossum? Sumir sötum, jú, þeir hann. Sumir sötum, Nei, men han lúkist honum. Sjálfur segi han, það ég. Þar sættu það við han, hvossu opnaust það eigu tóinu? Hann svera ég, þann meðurinn som kallaður í Jésús gjörði rúnu og smurði hann upp eiginu á mér og segi við mig, fær til síluam og tvoa þær. Þá ég svo fór að stæ og tvoa ég mér fekk í sjónuna. Þar sættu við han, hver hann? Han sier, jeg veit det ikke. Tar føran ut han som av og var blindur til fariserana. Men det var kvillet av ut han degen, da Jesus gjørde runene og åpna i ei johansara. Nu spør du æsne fariserne han attur, hos han ei finnje sjånene. Men han sier vittar, han legger runene oppe egen jo av mer, og er tvo av mer, og nu suttje. Ta sa du nekere av fariserne, Ikke hesin mævren fra gutum, vet jeg at han ikke heldur kvölu dægin. Søttum, hvordan kan han sindi jur mævur gera slug tekin? Og tvú drottur vær tæra mittlum. Tær sig at aftur vi hinn blinda, hva sigur du hann, vet jeg at han opna i eigutuginu? Men han segi, han profetur. Jødanir trúu tá ikki hann at hann hevði verið blindur og hevði fingið sjónuna, fyrr en tað rópa og foreldur hansara sum hevði fingið sjónuna. Og tað spurdu tey søttu, hetta sonur tykkara sum tey sigi at hann var føddur blindur? Hvussu hevur hann tað nú fingið sjónuna? Foreldur hansara svera og søttu, vit vita at hann sonur okkara og at hann føddust blindur. Men hvordan var nu hefur fyndt sjónuna vita við ikkje, eller hvor I hefur opna eiu hansara vita við heldur ikkje? Spyrji hann sjálvan. Hann hefur aldrin. Hann kan sjálfur svera fyrir sig. Hetta sötu for eldur hansara, tog at ei ötta vorst jötanar, tog at nu voru jötanar samrátur at om negar vildi kjennast vi at han var Kristus, skuldi han vera kordur út ur samkomihusnum. Tui sötu for eldur hansara. Hann hefur aldrin, spyrja hann sjálvan. Tai rópa og tóa urum sinni til svoin mannen sum hei verið blindur og sötu vi hann, gjev gud í ærina, vid vita at hese mævrun er sindarin. Ta svera í hann, hann er sindari væti ikkje, ætt væti at eg sum var blindur nú sutje. Ta sötu ta vi hann, hva gjördi hann vittin? Hvordan lät han eget henne upp? Han svärar i taimon, I har långt sagt till kontia, och till lusta vi inte efter tog. Hvor vill jag dit nu höra det attor? Alla tid eis ni att vara lärosvagnar hansara. Ta daldo där han och sötton, tu är lärosvagnar hansara, men vit är lärosvagnar Mosesar. Vid vita att god teor tala vi Moses, men om hända mannen vita vid icke kvianna ner. Mævren sværa jo segi vittær, hette tå undarligt at hitt ikkje vita hver hann og hann hefur tå lært jo upp eiumunne. Vid vita at gud ikkje høyre sindarar, men om onkur öttas gud og gjer vilji hansara, tann høyrer hann. Fra fyrndar tui hefur det ikkje horst at negar hefur opna eien jo honum som var føddur blindur. Vær hesen ikkje fra guden, ta kundi hann ikkje gjørst. Þar sværa og sötu vi hann, tu ert föddur í synd allur sum tu ert og tu vilt læra okkum og þar kordu hann út. Jesus fekk að høyra þær hættu kast hann út og þá hann hitti hann segja hann vi hann, trúst tu að menneskjusonum. Hann sværa og segja, og hvor hann herre að ég kan tryggva á hann? Jesus segja vi hann, bægi hefur tu sé hann og til hann som talar vitte. Men han säger, I trygg vid Herren, och han fädlar knä nio fyr i honom. Och Jesus säger, till doms är ju kommen i hända heimen, till dess att hej som inte sutja skulle sutja, och hej som sutja skulle vara blind. Hette har du tagit av fariserna som var och tja honom, och tar sötte vi han, er och vi tar ägna blinder. Jesus säger vitt här, Vauru tid blindir, ta hötu tid ikkje sind, men nu sija tid vid sutja, sind tikkara verur verandi.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionan etter Johannes.

Næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo, oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille, så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Da så lägger vi ut vi namesake. Namesake, det kommer vi i landen, trying to be a Christian.

Vi tar The Down East Boys, avflående One Day, og leker leist The Middle Man. Doug Anderson synger til deg litt, vi bølger noen Ernie Haas and The Signature Sound. Tar har vi jo også vidtja i følgen, og jeg har haft en sere vel et nye konsert her. Doug Anderson hever utgivet en solofløve, som kallast Dreaming Wide Awake. Og her får vi da høre en sang fra Tryfløvene, Jesus is holding my hand.

Vi tar Dag Andersson, Jesus is holding my hand. Som ikke øyne for, oppfører vi allerste etter Greater Vision. Og her et lær som kalles He left it all.

It's My Life, hørte vi her, Brian Free og Assurance, og det var flowene Never Walk Alone. Jeg var en flow over i Bluegrass Tone Lodge, flowen kalles The White Doe, for jeg vil høre Rhonda Vincent og When Angels Sing.

Vi tar til Crawford Crossing, vil jeg noen The Story of My Life. Vi venter etter til Doug Andersson, og her hører vi ditt leie Only Here for a Little While.

Thankful to you har du vid Ernie Haas and Signature Sound. Here we are again, kallast flowan. Eric Horner, farvid og lortetter, og til God is still God at midnight. Og hesen her sangren handlar nemlig om til at God han alltid god. Lukka mykje hvordan myrst alt ser ut, lukka mykje hvordan svarst alt ser ut. En annan fyr som vi da har hørt fyr om greier sending, så handlar hesten her sangren øysene om til at Paulus og Silas tar i midnatten kom, så forutar sin jalåsang. Så lortet her etter sin sangren som kallas fyr God is still God at midnight.

Så satt. God is still God at midnight. Og det var Erik Hörner som vi hørte her fra en flow som kallas Outside These Walls. Senast alle her i sendingene i dag kommer The Akins vi. Og til flowen som kallas Stort og Grøtt, The Akins, leie, og etter When You Get Home.

0: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar oss endelsene så nå, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sendelsene er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Sjei, Kristelig Kringvarp, vil enast fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk vil glede i bådskapen om Jesus Kristus, du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto okkara i bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-4-4. Takk for stolen.

Salmer 130 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi jeg til tvin herre. Og herre har rødmoina. Læt øyre tvinne akta etter bønande rødmoina. Gavs to miskir om gjetur herre. Hvor vart ha standande herre. Men tja ter er sinta fyrir djøving. Fyrir at ötte skal vera fyrir der. Jeg vevne og herran. Salmoin vevner. Og jeg boi etter åri hansara. Salmoin troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Boia etter herran og Israel. Toi tja herran nøye. Og tja honon endurløysing og iverflå. Han skal løysa Israel ur öllum miskjerum tess. Og Salmer 131. Sanger og hatar fyrir hann etter David. Herre, hjarta mitt ikkje hokk med mitt. Eie mine ikkje stolt. Jeg faist ikkje vidt jeg og mer og størst og høgt. Nei, jeg har stilla salmoina og finnst hana tida som jeg vant badn til mor sinne. Som jeg vant badn, så salmoin og mer. Israel, boia etter herran. Fra nu og til evige tøyer. Salmer 132 og 131.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 14. juni. Klokken 21. Vi blir lester til en sommer. Klokken 21.05. Gjerstamal, pastor 243. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lotekka. Klokken 21.04. Møtere i Emmaus i Klaksvik. Annar pastor, det 17. helt. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Nattveren i kirkehistorien. Klokken 22.22. Beinta Oergaard taler. Bøten i Rogava Herrens. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

Salmer 132 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi etil tuin herre. Og herre høyr rødmuina. Læt øyru tuinu akta etter bønandi rødmuina. Gavst tu miskir og gættur herre. Hvor vært hva standandi herre. Men tja ter er sinda fyrir djöving. Fyrir at ötte skal vera fyrir der. Jeg vevne og herran. Salmoen vevner. Og jeg boi etter åri hansara. Salmoen troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Boia etter herran og Israel. Toi tja herran er nøye. Og tja honan er endoløysing og iverflow. Han skal løysa Israel. Ur ötlom mykje om tess. Og Salmer 131. Sanger og hatar fyrir hann etter David. Herre, hjarta mitt ikkje hokk med mitt. Eie mine ikkje stolt. Jeg faist ikkje vite at jeg mer og størst og høgt. Nei, jeg har stilla salmene og finnst henne tida som vant baden til mor sin. Som vant baden, så salmene og mer. Israel, boia etter herren. Fra nå og til evige tøyer. Salmer 132 og 131.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld 14. juni. Klokken 21.05. Gjerstamal, pastor 243. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lotekka. Opptidje i juni 26. Klokken 21.04. Møter det i Emmaus i Klaksvik. Annar pastor til 17. helft. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Nattveren i kirkehistorien. Klokken 22.22. Beinta Oergaard taler. Bøten i Rogava Herrans. Opptidje i luftene. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Þá bleið hann frelstur. Og það faldi hann. Hví hei ég mostur ekki verið að sindir mæra fasthaldandi úi að hann skulle koma við henni að möt. Hetta var jo það besta hún kundi gífi honum. Her det mostur, men þetta kan vera sagt okkur öll í relasjón við börn í okkar familju. Og í Efesus, kapitel 6, 1-4, her det nemlig akkurat det her við börn, foreldre í eigenum. Og aftur, þeir tutsi bói. Tid, börn, akte foreldre tykkara í herranum, tog det her i rætt. Færjutuinn og móurtuinna. Hette fyrsta bói vi lyfte. Fyri at her kan gengast vel og tukast lífa landi í landnum. Og tid fetrar. Etchi ikkje bøtn tikkar at av rei. Nei fostre deg upp i tikt og amening herrans. Vægi bøtn. Nægra reklur til deg, men eisen til fetrar og foreldre. For jeg lukket som å skilja det her fjora verset her, jeg synes det beter, så slå vi det opp og ut i noe satt med alle eisene. En enterprenting av noe testamentet. Her stender, og til tikk om foreldre, vær ikke hør vi bøtten tikkere, så at jeg gjør opprester. Men vel leie og avvære deg, ens og Herren selv vil du gjørst. Her det, og i båsattet til bøttene, at akta sine foreldre, og atter, dette jo fjorda bøye, så det faktisk givet beinleis fra gode til mannattene, og gjøkne Moses av sina fjall. Så bøtt, akte foreldre til kjære. Og eisene er vi som trøllvaksen folk, som har akkurat foreldre, akte foreldre til kjære. Men så det her, ta bøtt etter at det kommer på til fetrar, foreldre, som velger nækka som vid, mammer, papar, foreldre, eier teka til dere. Og livet etter. Hvordan færer vi til dere bøttene? Hvordan tåser vi til dere? Hvordan urettesetter vi til dere? Hvordan veler vi til dere? Og så lærte det bli vi. Vi skulle ikke etter dere til vreie. Eller ikke være hør vi til dere, så at dere gjør oppreister. Okkara tykt og amening, velleie og avvære. Ikke revsande, men velleiende. Så her det virkelige vid som foreldre som har avbyrdene. Hvordan færre vid om okkara bøden? Og dette kunne vi ikke leipa fra. Ongantøy. Og ungen hatt. Vi kunne ungen føle at vi ikke strekket til, eller at vi er selv nere underkommet. Så må vi være ærlig i ufyr og karbøttene og si som Vi som foreldre alt ut den vaksne parstren vi har som forhold. Og her så arbeid slipper vi ikke ondt. Og vi kunne heller ikke kaste henne fra henne og si av bøttene at de må bare simpelthen finne det av loven og sjølve. Så får jeg teka sammen nå. Hvert stendra må innom dora stav. Hvert stendra tog innom dora stav. Hvert innst jeg er prenta inn i mine bøtt
mine barnabørn, og de som rundan om meg. Bytje værer, som jeg kan hitte etter å, og eisne så leis, at barn mine, ja, alt kunne lukke som, fortell hva hendte her. Hva gjør du godt her? Og som det stender, for lukket her, hva verset, for at alt folk av hjørnet skulle sanne, at hånd herrens er stersk, og for at hit alle dier skulle øttast herren godtikker. Jeg bevust om å lære at jeg unngå om herren? Så jeg rekker inn i etterhånden. Først til mye tid, bøttene og de unge. Til togjen her til jeg ble frelst. Jeg hentet fire mynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tog nære. Hikk at omme tog nære. Tryggven som ber. Og så det her søster fra Efesos som beinleis etter at de tog ikke på noen. Bøtten feir og mor. Og samtidig det fremalt et her som sera tøtninga mitt og avgjørende gjøsten her. Tid fetrar, ikke bøtten tikkar alle vreie. När fostret dig upp i tikt och amening karrans. Välaje och avvärde dig. Ens och herren sjolvor vill du görst. Så. Gussi är det? Gussi är vid i åkara relation. Bad, förälder, förälder, bad, ommer, appar. Og eisne, vi okkar bøtten i samkomne. Bøtten å gava herrans til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som moster, eller mambadje, til okkon öll i samkomne. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi dags igjen klokken 20 kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.

Å Atali, djev åri herrans gætur, Jeremias 2:31. Sjöjane fyrst og i 1940 hef i ESM-a vi öron ofta veri Pólandi og Rumenia vi Biblion og Nudja Testamentun. Begge fyri og etter at politisku brøydinganar fölgdo frals andali vigiskifti vissar. Her hef i ESA hungur etter Oreguds, hungur som i ikkje hei drömt om at segja. Hundratals skjólabötn og i framhaldsskjólunum stóu utanfyrir húsinni her við búu og i Pólandi klokkan 6 om morgunin og i öllum kultanum til tess at få en bøybli og arendei fóru i skjóla. A torginun og i Sibiu og i Rumenia var slugur grávgengur etter bøyblion at við voru nastan trakka er nýjur av tui tusental stóra fölkahópunum og i tyspist rundan om okkum. Og i 40 år hadde hese folk ikkje haft møllega at ogna sær unna bøybli og alløljan hatt. Og en gommel kona som var omtei 8 til i seie, at hun omgant hui i løyvenun hei 8 unna bøybli fyrir nu. Hun platja færa a lesa inni tja grannanun, som 8 unna bøybli. Det som jeg opplevde i Rumenia kan best samanberast vi, at jeg får omana vagli i havn vi enn knyte av 1000 kroner selen og for å bøyde ut. Og i mynda ter fjöldina og i ta hei trunka seg saman om meg a få en segil. Tui det så alvarsamt at lesa om slugar deir og i her vil skriva om skulle koma. Og vi lesa ur Amos 8:11-12. Deir skulle koma, sier Herren Herren, ta jeg sendi hungur i landi, ikkje hungur etter breie og ikkje tost etter vatne, men etter a høyra år Herrans. Ta skulle teir røyka fra einon hevanon at øron og renna ur norri og i estur. Teir skulle færa hiar og hear et løyte etter år i Herrans, men ikkje finna teir. Ongan tui hefi yfir fyrir fyrir og ég mynda mér enn að fjölda fölkju som tuskar attur og fram til dömis í Hánargötun eftir að høyra orguds. Allar minst föringar som eru svo fárægir við bøyblion og kristnum fundum. Bægi og í hölun og í útvarpi og sjónvarpi. Og i Matteus 4:4 lesa við hesi orð, menneska lífur ikkje berst af breyje, men av hverjun orði og útgangur af munni Guds. Hungur a kvassvör, sýr orðatæk, og teg vita föringar om að sýja, men teg vi sjálfur tøypi etter ongant og kjent. Men ég hef seg hvossu nøyvandi hungurinn etter orði Guds i Londonum som ég hef nefnt. En hungur som ikkje let seg stegge av kjóandi politiskum valdi og i raunir a mjúla binda Guds år og slatja hvern gudgjivna norsta i menneskjum. Tui det så områandi a vit som øyana bøyblíu gera okkun ámæk at lesa ui henni hvern dag og kanna hesa bók som gefur okkun laubæningar bægi fyrir hetta lúfi og Det er kommande.